0: siguiente, siguiente, no.
1: אז כן, באמת, צריכה של זין, אין על נובה, S.A. כאילו רואה, כבר ביה לראות אותו ב-FM, דידלה למיס. אז פעם ראשון, עיר יהיה לה, יהיה בשופה, ירקור נס, תן ביסו, אורצה רצ'י, נקוניה.